boy me de men de kan yi wa mo no e gbon vonu wa ma mo no mo ke la gbon vonu ya mo no ro men de kan yi wa mo no me wa no e no da lo to men ganjio men yo no je yin yo men de kan yi wa ma mo.

0: Bip Radio. Il est 21h.
1: Oui, ouais, l'on a d'autres amis de dire, vogmon diwe.
2: Ho, rehon, nous m'a donné dje, boka dje, doto, bakende ou, si teni be, ya ho sou zangbe, do gan ou roko me do Bip Radio di.
3: Aïe, do son an men di eme de, boka do wazan, nou kon konton go, e yiro kwe ya fo o, kwa ton, nou kon ko go me, teni be kawe. Mi do kwe kwe nou ye me ye nove mi ton. Bodo kwe kwe kwe nduwe e ramele bi sese. Mi kudo to. Bokudo bejino nou Bip Radio. Kanwe kwa ton nou kundu kwo ken vo. E je mi de. De kwa vi bombo mi ton le me. Fie mi kwe rogbe mi ton sewele bi sese. Do unfla kwe ji don e. Yovo kwe ji. Bodo mewi kwe ji po. Bip Radio.com. Junior doka. Ewa do moda kwa ji don, wa mendodo apoline bado tode sin gbesiwe. Kwa wen hon, miko wa kwa esa fi. Mina yi kogbo nun ton, bo e jedo kha mon koton me yi, mina si kudodo mi. Akbo me kando fi, do wedo kan ame. Asukwa sipo, we e ele diyon, yiro da vigan kwe. Kwa mon koton, edo alo min ton me. Chobo mina yi savi, gili kwe kpase dondo mi dine, bo bada bada jere don yi, mina wese ya.
4: Aye.